0: ilé àdáàrà látàgbà jì.
1: ẹyọ kan ṣó tán lọ ń kun yìí lè máa bójútó.
0: bàbá ń kí làmó kí yín o bàbá àkọlábà mú kí yín. màmá mi nusirat olóró dé.
1: bàjẹ́ o.
0: màmá mi búṣírọ̀ badùrù dì.
1: ẹ bójútó kó máa ṣe bàjẹ́.
0: màmá mi simiatu larodo adeleke.

Ọlọ́run. Bàbá mi ọmọ tó wé láti ìlú Gbòho. Suleiman Siyan Bade. Ikú ò ní pa yẹn ní dàm lágbára lọ. Ẹ jẹ́ kí n gba ìpè láti ilé. Bàbá mi ló kọ́ pè wọ́. Sàmàlékún. Mashallah.

máa rán wọn létí iná kàlítì yẹn máa wá fún wa níkan láàárọ̀ yìí tààrọ̀ yìí lágbára pọ̀ láàrin ìṣẹ́jú mẹ́ta ni màá sọ bó fún wa ní ìnáwó àlárọ̀ jìnyẹn làkọ́ dírù 333. Mo ní kí èèyàn máa ṣe láràárọ̀.

0: lórúkọ rẹ̀ lórúkọ rẹ̀ kò yí padà láàárọ̀ yìí ó ríran wò níwájú ọlọ́run ìdè rẹ̀ já láàárọ̀ yìí ó dòmìnira wò ó dòmìnira mo gbàdúrà gbogbo ẹni tó ń bò mí níbi kíbi tó bá wà láyé lórúkọ jésù ọfà ò ní bà ó ọfà ò ní bà ó ó rí tiẹ̀ ṣe mo gbàdúrà fún yín ẹni rí ìbànújẹ́ irú òní sá fún yín àánú òní sá fún yín ó rí tiẹ̀ ṣe lórúkọ bàbá ọmọ àtẹ̀mí mímú bẹ́ẹ̀ ló máa rí jésù olúwa wa.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

0: dọ̀rọ̀.
1: Kára ó jí pẹ́pẹ́ nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan. Lẹ̀dá fi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ń lọ́ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́ fí àìlera bíi àìróorunsùn, ara títa, sangun-sangun, kéèyàn ó máa rìn kògẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó mọ̀ mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n fi ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn, tó tú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba alára ẹ̀dá, ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapá, kára ó mọ gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò báì báì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn, 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
2: Ọlọ́run tó sọ̀rọ̀ mi dayọ̀.
3: Àsìkò ọpẹ́ ti yọ o. Nínú ẹgbẹ́ Àkọ́ḿbà, Association of Community Birth Attendant and Voluntary Health Workers, Ọ̀yọ́ State Chapters, ń pe gbogbo ènìyàn síbi àjọ̀dún ẹgbẹ́ wọn Agbẹ̀díje 2026 àti ìfilọ́lẹ̀ Ultramodern Secretariat wọn. Ọjọ́ Tuesday, 1 September 2026 ní dédé agogo mẹ́wàá
4: ní Thomas Hall International Conference Center, UI, Ìbàdàn.
3: Yóò gbàlejò bitibiti èrò. Bàbí alága ọjọ́ náà, Ọ̀nàrẹ́bù Abimbọ́lá Adékanbí, Chief Launchers, High Chief Engineer Dọ̀tun Sanusi, Ọ̀nàrẹ́bù Engineer Adéremi Abaso Se, Royal Father of the Day, the Olúbàdàn of Ìbàdàn, His Imperial Majesty Ọba Rashid Adéwọ̀lú Ládọjà Arusa One. Olùgbàlejò àgbà ọjọ́ náà, His Excellency Engineer Olúṣeyí Mákindé, the Executive Governor of Ọ̀yọ́ State, Pastor Mrs. Fọlákẹ́mi Adékọ́lá ni alága ẹgbẹ́ wa. Nígbàtí Honorable Mrs. C.A. Adédèjì ló jẹ́ President ẹgbẹ́ wa. Àǹkàrà ní páàsì wọlé ₦5,000 péré ni. Fún àǹkàrà, ó yá pé 0703831-7208. BBO.

0: Ifemuko ṣàtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún olóyè Gafawa Adéwálé Àjàdé Adétúnjì lóye nípò láti di mọ́gàjí Aluṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ Royal Family Pópó Ìmọ̀já Ìbàdàn tí gbogbo ètò sì tò láàfin Olúbàdàn tilẹ̀ Ìbàdàn tàná. Ọba Sẹ́nitọ́ Mahmood Ali Okunmade Kejì lọ́jọ́ Ajé ọjọ́ kẹtàdínlógún oṣù kejì ọdún 2023 pẹ̀lú ẹ̀rí máa jẹ́mi ìṣó tó dájú. Ẹ wá gbọ́ o, olóyè Gafawa Adéwálé Àjàdé Adétúnjì náà sì ni ojúlówó mọ́gàjí Aluṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ Royal Family. Tàbá tún wá rí ẹnikẹ́ni tó ń pera rẹ̀ ní mọ́gàjí arúmọ̀jẹ lásán ni o. Kò nílò gbọ́ kó sọ fàlejò káàdọ̀ gbọ́ kúrò fún ọbẹ̀. Adétúnjì Aluṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ òní dàrú ìlú Ìbàdàn òní bàjẹ́. Olùkéde Bàbá Ganiyun Emiola Adékúnlé baálé gbogbo ilé Aluṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ Royal Family pópó Ìmọ̀já Ìbàdàn.
1: Lagilu FM 96.7.

0: ẹni kan tó sì dájú ni pé gbogbo àwọn tó bá lágbèyè lẹ́nu ọlọ́run ọba yẹn da tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ kì í já wọn tàn máa nígbàgbọ́ ẹ̀ bá ti da ẹ lójú kì í fèèlì ọba tí è nọ́ọ̀kì ọba tí è wíìkì ọba tí è rẹ́ẹ̀kì ọba tí è síìkì kì í tún líìkì àbí tí mò ń sọ òye nǹkan ṣe ọlọ́run kú iṣẹ́ ọlá ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ rọ.
1: Wọ́n tún bí ọlọ́run pé ṣe nǹkan tó wà tó tún jẹ́ dá ayé lọ́la.
0: Ẹgbẹ́ máa kọjá lọ sọ́dọ̀ ọmọlá ní abala kí ọlọ́run wí kí lá.

0: radio. Oh, I love you, lose something, you.
1: I jump your nobori. Who let you know, babe? Ìgbìyànjú owó ni ni nínú ìròrí ló wà ọba lówó ìwọ náà ṣé bí ọlọ́ba káṣẹ káṣẹ káṣẹ kúkú ń ṣì owó ìrọ̀rùn.
2: Kajawe olúborí nínú ẹ̀jẹ̀ ló ń gbé ìgbìyànjú owó níní nínú ìròrí ló wà ọba lówó.

0: gajoke.
1: Eyin temi nile loko lona oja e ma gbo eto olaiwola o emi sai do supa sai don bi ti gbogbo aye mo na eto olaiwola ni mo ngbo benga o yato ju
2: aye kon lo aye osuro
3: ọjọ́ ládé àjẹkọlá lorúkọ mi o sunday dagburu gangan náà ni o gbogbo ẹyin olólùfẹ ilẹ pátápátá gbogbo ẹyin olólùfẹ eré orí ìtàgé pátápátá kò sí program méjì tí ó yẹ kí àjọ máa gbọ́ ju ó yà tẹ.
4: ọmọ ohun tí màá ń ṣe

0: àwọn gaga tó ti ṣerí tó ṣe mọ.
1: pé composition mi àyíláde ó yàtọ̀ sí tàṣàwọ̀ nínú eré.
0: kí ló dé tó ṣe mọ.
1: bá bí expectations mi lọ́jọ́.
0: kí lójú rẹ kàn gbà tó ń ṣe.
1: tó bá kàn dẹ̀ ń bọ̀ tó má jẹ́ wípé.
0: kí ló lè kó nbẹ o.
1: jẹ́ wípé orin tó bá hàn mí èyí tí mi máa ń kọ. àti
0: nígbà kan rí.
1: láyà máa fẹ́.
0: ah tí n bẹ́ sọ tèmi ẹ̀ hàn.

0: lọ́rọ̀.
1: Kára ó jí pé nínú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàáfíà nìkan lè dávi lè ṣe àṣeyọrí nípa àfojúsùn ẹ̀ láyé. Ń lọ bá òkè fi ṣàgbékalẹ̀ alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án. Bó o bá kẹ́ fẹ́ ìlera bí àìróorunsùn, ara títa, ṣáǹgun-ṣáǹgun, kéèyàn ó máa rìn kò gẹ́kògẹ́, àìlè ìgbápá gbẹ́sẹ̀, kórí ó máa laago, kí nǹkan ó máa rìn kiri nínú ara ẹni, ìfúnpá gíga, ìsétọ̀, àtẹlẹsẹ̀ kíkan ni gogorogo. Kí bàtà ó jábọ́ lẹ́sẹ̀ ni kéèyàn ó máa mọ̀, tàbí kéèyàn ó máa rù kó máa gbẹ. Àwọn onírúurú irinṣẹ́ ìgbàlódé tí wọ́n ti ń ṣàyẹ̀wò lọ́dọ̀ wọn tó gbú àṣírí ibi táìsàn fi ṣe bùba alára ẹ̀dá ló mú alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án sára ọ̀tọ̀ láti jàjàbọ́ lọ́wọ́ kòkòrò inú ẹ̀jẹ̀, ọ̀rá inú ẹ̀jẹ̀, pajápajá, àyà lílù pìpì àbádì, jẹ̀díjẹ̀dí, ìdákọ́lẹ̀, kọmọkùnrin ó má lè tapáí, kára ó máa gbọ̀n rìrì, ojú tí ń wò bàìbàì, aromọlẹ́gun àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ kàn sí alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ní number 1 Lodge Street beside Amazing Grace School, Òkè Àdó Ìbàdàn 0813-885-5308. Bó bá ń ṣe ọ́ bí òjòjò, alárápín ọláìmọ onísan mẹ́sàn-án ni ó kàn sí.
2: Lagilu FM 96.7.